Daimiy tinglovchimiz Anurbek Abay har vaqtda da yozadi bizga Tereyoq masjidlarini mol sadaqa ilashib turuvchi Demay ovli Ko'kmara rayonina kira agrofirmasina salam savob Alloh yordamlari nasib bo'lsin Ko'kshil masjididan Anurbek boba yozib yubergan deb istab qo'ygan hali ol.